sama i razglednica. Mi smo ko slavni ljubavnici iz zavrženih